0: د ترکیې غږ رادیو ده.
1: خصومه ترکیې ځاینه رادیو کایانه.
2: پتر شیا رادیو صدبوري ترکیې سخما.
3: اوادا ترکیې ونی رادیو سو.
4: Айч радио Воча Тюркия.
5: Говорит голос Тюркия.
6: Эфирда Тюркия овоза.
7: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
8: Е садай Тюркия.
9: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
10: Эдо ифонетис Тюркия.
11: Овди радио глас Тюркия.
12: Гидарре би амурия Тюркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
11: Ovde radio glas Turkiye.
18: Turkiye une radiosu.
11: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
19: Në vazhdim të gjojmë Mustafa Xhexhelin me këngën Hüsran.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
0: Инџа Анкара радио садоје Турција.
12: Да Турција раг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
14: Петерчия Радио Садгури Туркия Схма.
15: Овода Туркия Уни Радиоса.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гиплеер Туркияның Тети Радиосы.
2: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза Радиосы.
6: Эво Ифонетис Туркия.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Giderdi Amuriye Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
17: Hii idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
5: Este es Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
0: It Türkiye Hangya Radyo'ya.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција радио да.
13: Хосуме Турција и зајне радио Гајане.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни Радио Са.
16: Аич Радио Воча Туркия.
0: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Оваза.
18: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
19: Е Садай Туркия.
5: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза Радиосы.
3: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
19: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
9: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Ovda Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.